0: ilaila tewdeit saksone laman tamnasli nawyam yu tolok semayok jin mapsala kunikat liut sane aptigum
1: chawa ya shaktaga kaimekala ya kane ona ya

0: Ааль угяагу мэй мэгаарун бада кэрмитаур кэрак угяктаур гартун бада. Акка мэгэ гару кату тиблюдик кэрмилэ ааре улудикку. Таакуа кэммит. Кэрмилэ яутику. Кату тилэк паклудикку. Каппиа шуктум мэгэ гурурум бада уэр. Ирсиэм, ирсиэттяк. Шуку яга шукутуа гаан каппиат тиксимэрэк. Эгэн аяртиллугу пенарогами пиларахсума тайканик сарза сатсаагэ тайкэ сатсаагэ абани итлогартиллуги танна нэрэхмэри саунерлукуми илаат таасэнгэ пилалартуми иккахуммаки калокуммаки ипиярлугит нерилерлутик таанеугаттамат пиярлуги нерихаттамат пилаанисаага субуйо орсиммат айгерорлунга блумитарасоор субуйо орсиматаппикунга оксагиартлуги сиарсаар налорсо торсиоганни наллаган борсаппигисо октаквигаттартаа Оксими кувичилаарлума кувисилертиллунгалаама тортулаартми тусаалерама тортулаарпалатсими тусаалерлу тукиситтиарама анатиллунгалу таккуари катэ джива так бунитсяк канигисак кулуанниксаарс синаватайна тайнернерангайм стив Takkunan katit daalusi uyak daalusi, mikiyumbari kutsil. Takpungal takwari tuksula tuakit, takwari nukak tuakama, piikau tikit jakti. Isittaisimangi kukit, piikau tikit jakkungit tukulukul, isittaisima uman anutlaktisima jaalukit, uman ikappia jitjamre. Тоқсулараақи пикаутигитсиарлу. Тайнахиммигулгулаартаа ангайоққааммериалулормат. Саарксаатталама киммиоқатми. Тайнамингэттувиниугулаамингэттаула саартиллугу. Нулиаммасукуннэрлугу утикаутигиннэрма иммақай масапутсиартуугулаа таассими. Сапутсиартуриарту. Тигуакку итеротиллугиссиарсаану уяртаруйалунаарлу на аамгилуни такуйуйангитсиарама сунапанатэрмаунаарлу таарнерлу атати джикипинасуяртиллугу иксиарсаалааллартуйо такуяраарнатэрми сайун нуякэллаанага тигумиартани атати джив тигумиартани нуякэллаала тигуккулиги кипигиарпаккалуарлу нигиуниуккаартани кипжоотинну саюппуммариаар саюмни кумуниоқаттартани кипигиарпаккалуарлу нуяингаалоорлугэрлугу қаутигакку тигунгаарлуни нуяяақакку кипжоотинну аликсимаяалумма маққаалумни атангитсиарман атайсимерлаттуаалуммунила илаа маппиқаттартуаамму ниаққа тасаауния сауния киллаарсиматсиарсани маппиқаттарматам амия нипитсартумун нипитиллугу илаа нипитсартуму маттусерлугу тамана апортитерлугу апортитерлугу таамана апортитерлугу нипитсартумун нипиусерлугу маттулисавиллу нимерлу нимерлугу аггитиплугу Ani ye kula ni siapa saya cuba kata siapa? Tak kalau kemilgat kokir sakta si kau tidak jatuh kembali. Tapi semua kula ada tengah jauh tengah tak. Kokir saya si kau tidak nol ni tu satu kami. Kau yang mila itu kami. Kau makan minggu kokir tengah ni kami juga. Pantai tu nol ni ada di sini mana itu nih? Tukutin mo bigalas siyo na nagtagayaw atlak. Tawang outlak to arawat. Outlak mi ato benig katiyo. Tuk ano akto ko lang malugyan ni kisari akto kasi kuyakan akto na ikali na wata siyo. Ikakit to arawat. Tasi mo ni umiakto siyakto magayarik ka kinapta. Kuani kitiani tiuniani popto kosatiatu itu taulu nata. Tidu jau kami popto yuar. Tuyo yak tumba. Tuh popto langman tawa outlak tarot akian tau. Dubung muku tembaru tutukang manila. Tembaru Tegutai kan ibu kita melayar bukan lagi. Kapsi ni kaya pinga sini tu kaya makung ni juga lah, makung yang ni juga lah, untuk kau beli juga. Tegutai orang awal tak mikat, nama mereka tak bang mikat. Ubliu masih mikat, anu lagi. Betul ni di tuja, tu mak puni makun ni. Ano ay kisiyara ng matining nabdo na juling ulat sunin. Imakti siyara ng tigak siya rin. Ilataw nung ha. Uling ulat pa imakti ng ulat sa nisiklo. Tanong magtara yung tigo, buktal na ito ang maawit lang bigata. Tuktumig tagpunta kayo karaming man. Timbuk begi apa tu? Tutu tak kaya tu ni. Tang bak tu tu. Tang bak begi apa tu? Tutu tak sih. Kadang jadi tu kicau ni berat teman. Dan sudah mengakui mengita kan. Nanti sudah begi jalan ke jauh semua yang ada istimewa ni. Dah. Untuk kenyang nanti dah maju tak sih. Tiga tu nak tangan orang itu berat tahu mengapa. Tak tahu nggak, tembakan nak korang itu tahu nggak ya lah, cuma lah orang kita. So kami dah kerja urut. Iklu lagi ada muka dulu tak, ikat kita orang begitu setiap semalam. Ikat kita orang begitu orang mungkin, ikat dengan kita. Usi jep tidak ingat tegas si maklud, kibio maklud. Uli mesti dah matut tidak nak nak kerak, tadi taro itu. Iki lihat si mak melihat tegak buat luaran, tupi lepu. Kalau tu yang perlu kena kena senang maut lejap. Kena senang masyarakat. Iju tak panai kat laksu di, nak lu tak konggal kat cerai saksu tak ilat. Jauh bawa nule aru, ni pisah miki merok tu, kaya lek. Uyang ni lu tak semai nak lu tu. Tak panai hati mukam lu, iju tak macam hati ini iju iju jumio kala. Namu itu punya reaksan nalu nak. Tak kuli mang kita harus kuli jangan. Tak kau tu di. Tahan kita itu guru tu asal di kodak pangangan tu. Iki kasih cian orang tu nak ayam itu indah tu di. Kangi sih asal di. Tahu ngapi cuci tu lom. Ili tak nak tu sama kini rasa tu nanti tu kat. Tengok ini kasih tahu hati ni ani yang kami kan itu guru tu ni cerita ni kelas ini teriak tu. Mereka orang tu ni, orang tu ni siapa tu orang? Tahu ngaji orang ini tak ingat jalan. Orang kesihir tu, nuriang apa yang mau апертинуу тааннаа илэрэктик ангерлун канугерин апериммин магу аперин магулу кайглуситэрпаар магулу киарна каннукиарна сурапатаанна нилаулаакку иллумат тагму итикасатсяарлуарлуну асигина сагитлугу каангинна сигиар тагулаарпу кайвитуиннерлу тагбунгутерлун итерлу итерлут ситамаугат убагуиннерлу тааккагулунукари ситиви кумартак лулагалу такотасиор тарлу нукари тугмитаанну углартеқарто таанаатсак таасаага углартеқарто нигио нигиораалум тамам мисоре илитарикаутиллу кивиалаафти оқаллериссаа ялерлути ингми кивиалаапиллерлути тамам оқаллериссаа ялерлути ниптилаартани атасули кивиакканнасермигаа Wah, nara sejuk sedikit nak besar tu. Ugda tu nak tu nak sejuk sedikit ko. Kalau isi mengenai lah suri, kini akan ni lagi kita kawin lah suri. Tapi ni cerita lah. Tahu mah, najak sekarang tu kini dah hilang lah itu. Tahu mana gua ikut kampat. Tahu gua senyap tu. Akka ayo jokkati kaptikku. Akka kaptinja adalaksunu. Ukaute jatun yakmani gotaikku ikkimat takani kijanun gaur. Takka jaka saksi mang matakku. Takanu ukaute jatun matayma. Akku ningitso. Takka nutakangin. Kanutakau rakalak mat. Akku niluangitso utlik tuare kai yuar. Saya jaga sih macam ni. Kemak titi mago matai kong kemak titi mago. Kemak titi lo ta ingin cemang gayo nam dahlo. Umiak. Ika yok terjan iman. Na ika yok terjan iman. Ika yok aklu doaku. Tama ng ilaw niyang dahlo. Tapi tama ng mga tano kay mukyo mga karo aklu ta tama ng mga bigat. Matumi ublak mat ilatang ba at matumun ublak pa si kublo si yak tiyo tama ang araw na to sa mga tuni ayaw na
1: ayaw ayaw yeah ako yani kisa watik bowler mi man tam na ako gusto sa ogi ako mato na yam yu talos sa mayo Jean mapsalak ilaw no kacang na pusi Pianik bisa betul tak bawa oleh laman, kau nak mila pergi tak kuat, saya sekolah kau yud. Taman yang ketiga kau silawang Roberts kabitok, akan utau saya awam masih saya sekolah. Tak bawa sih.